Studio 2 Live. Ovo je Studio 2 Live. Dobrodošli. Ovo je Live Stage. Govorimo muzikom. Dobrodošli. Počinje Studio 2 Live. BHRT

Ljubav mi vraćaš mi klik, smiruješ vode na bujoj, moj šapat i krik ćeš pomiriti, pijem ti da kao lijek svaku

8 sati i 39 minuta, program radija Bosanska Krupa za 9. juli. Čuli smo našu Enu Kurtović i kako više od 7000 ljudi na maršu mira idu od Nezuka, tačnije od Liplja uz planinu Udrč dalje prema Potočarima. Čuli smo i našu Ernu i kako više od 500 biciklista u 20.

Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da

Auto Praona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517 Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: 25, juneća plećka i vrat bez kosti 18,95, burek volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95, crvena jabuka bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ostavila svoj let. Kada govorimo o stanju na cestama, ono što iz Bihamka prvo navode jeste da povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite mod

ti nikad nisi... Poštovani slušaoci, 13:25, bilo bi to sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodile Asija i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Kaže kožna jak na puno sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava pjesma.

0: Ok, ovo je jako pogrešno.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Već sam ti dosta život upropastio.
1: Stisni zube, zajebi plakanje. I molim ti, idi.
2: Jel si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.